YouTube i kao da mi je poznata ova pesma, s kog je to beše albuma, tako zvuči i ostali su verni svom zvuku, prepoznatljivi su zaista. A kako i ne bi posle 50 godina saživeli jedni sa drugima. Street of Dreams je novi single koji najavljuje njihovo sledeće izdanje nakon 9 godina pauze, a ovog septembra, tačnije evo pre 3 dana, je bilo tačno 50 godina od kada je bubnjar Larry Mullen Jr., koji je u bendu, okačio na oglasnu tablu škole natpis na kojem je pisalo: traže se članovi benda, odnosno bubnjar traži članove za bend. I javili su se ko drugi nego Bono, Edge i Adam Clayton, počeli da sviraju pre pola veka. I evo imaju novo izdanje ispred sebe. Stižu glasovi za YouTube, najviše za Party Breakers, njih smo čuli pesmu Rano je, pre Ditura i Umjetne glave. I za Ditur stižu glasovi 0640-202-203 glasa možete da dodelite današnjim numerama koje vam se najviše sviđaju. Slede dva domaća noviteta, tačnije jedan XU i jedan domaći Parni valjak i Sati, a pre toga Ivana Peters i Trag ljubavi.

Grupa Boa i Massimo Savić, zajednički singl, pesma se zove Pravo vrijeme, a onda slušamo Nipple People i Frku, naravno. Domaćice i komšinice su u toku.

Nama se nikuda ne žuri, Vatra i Massimo, najduži naslovi pesama. Mislim, njoj se sigurno nije žurilo kada je smislila ovaj naslov pesme, a i onima koji ga izgovaraju. Evo, sad ću ja biti jedna od tih, ali stvarno ovo moram da podelim sa vama. Hvala Saši iz Bora koji nam je poslao. Kaže, naslov duži od same pesme, a pesma traje svega 3 minuta. Kristin Lavin iz 84. godine ova pesma i ovo se smatra najdužim naslovom pesme u istoriji muzike. A slušajte, evo, ako imate vremena, šalim se. Regretting what I said to you when I called you, when you called me at 11 o'clock on Friday morning to tell me what at 1 o'clock Friday afternoon you're gonna leave your office, go downstairs, go to airport to catch a plane, to go skiing to the Alps for 2 weeks. Not that I wanted to go with you. I wasn't able to leave town. I'm not a very good skier. I couldn't expect you to pay my way. But after going out with you for 3 years, I don't like surprises. To je naslov pesme i ovo je sigurno pobednik jer je najduži naslov pesme u istoriji muzike. Mi ćemo se zadržati kod onih koji su 5 plus tu negde, možda 7-8 reči u naslovu, kao što je sledeća stvar, Jobana Massa i Well, I Done Got Over It.

Grupa Social Distortion i numera Walk Away, Don't Look Back, a tu i kao predlog broj 3, novitet na listi, Bishop Briggs i pesma Snake Skin.

Bishop Briggs i pesma Snake Skin, čućemo i kao predlobori četiri zajedničkim snagama grupu Turnstile i Eltona Johna u numeri Seen Stars.

0: to su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedjeljka. Glasate za onu koja vam se najviše dopada. A evo još jednom i gde i kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo saznati koja pesma postaje hit ponedjeljka i ide direktno u finale koja nas očekuje u subotu. Za početak, sastav The Warning i numera Bite My Tongue.

Američki sastav Social Distortion i pesma Walk Away, Don't Look Back, single sa aktualnog osmog studijskog albuma Born to Kill. U nastavku predlog broj 3, Bishop Briggs i pesma Snake Skin.

britansko-američka kantautorka Bisha Briggs i pesma Snake Skin, jedan od singlova koji će se naći na predstojećem četvrtom studijskom albumu. Vreme je za predlog broj 4, zajedničkim snagama grupa Turnstile i Elton John sa novom verzijom numere Seen Stars.

Britanski duo Royal Blood i single Swallow the Bomb, kojim za 13. novembar najavljuju novi peti studijski album Dead Company. Vreme je za pretposlednji predlog broj 9. Slušamo LP u pesmi Don't Stop. Don't Stop.

Američka pevačica italijanskog porekla, poznata kao LP, pesma Don't Stop, jedan od singlova sa njenog osmog studijskog albuma Room 12, koji se pojavio zvanično 2. septembra. Za kraj 10. predlog, američki sastav Kings of Leon i prvi singl kojim za 6. novembar najavljuju novi 10. studijski album Oh My Beloved, numera My Whole World.

Who's crying now? Rani Crawford je to bila, a vreme da zasetimo jedno od najupečatljivijih numera domaće alternativne scene 90. godina, a to jeste naša poenta pesme Irena. To sam već valjda pomenula, kultnog niškog punk rock sastava Novembar, sa njihovog debi albuma iz 94. godine, koji nosi onako jednu lepu punk alt rock energiju, ali ima i naglašenu melanholiju i specifičnu melodičnost pod uticajem američkog gitarskog amerikana stila, što jeste bio zaštitni znak grupe Novembar. Tekst ove pesme potpisuje Goran Kostić Kosta, koji već 9 godina nije sa nama, a muziku čitav bend, što i donekle otkriva kako su nastajale njihove pesme, uglavnom na probama i uglavnom onako spontano, i to će biti lepo, lepo, lepo sećanje na grupu Novembar u našoj emisiji. A mnogi, mnogi kritičari i danas ističu da bi sastav oružjem protiv otmičara, da nije bilo nesrećnih geopolitičkih okolnosti i izolacije zemlje tokom 90-ih, svojom autentičnošću i nekom lakoćom kojom su stvarali hitove, bili negde rame uz rame sa svetskim anglosaksonskim bendovima istog žanra. Zaista, oni jesu postali i ostali jedno od najzanimljivijih i najinteresantnijih pojava na regionalnoj sceni, jer su sredinom tih neke 90-ih doneli poletan, autentičan pop punk zvuk koji je bio potpuni antipod tadašnjem talasu, znamo svi već, turbo folka, rata, opšteg mraka, dekonstrukcije i svega toga tome sličnog. Njihov debi album Oružjem protiv otmičara iz 95. godine je snimljen za samo 40 radnih sati, a iznedrio je hitove poput Moja soba, Izabela, Ptica. I već sledeće godine objavili su kultni album Barbecue, koji je postao najprodovanije muzičko izdanje u zemlji te godine. Otmičari su primer benda koji je postigao toliko veliki uspeh da i sami članovi su svojevremeno priznali da se teško nose sa tako naglom i tako velikom popularnošću. Mi nemamo problem sa tim, nadam se da su oni prevazišli iste te probleme, tako da pre novembra slušam Oružje protiv otmičara u jednom od njihovih najvećih hitova.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.